kanona posição kumaneka muhurinya ni uchenje swichinja ini adini kodi ku uka pa 37 amani difikidia chipimu cha 46 wa mavoto.